Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

memberikan cabaran tambahan kepada pemain kerana mereka lebih mudah mengalami keletihan dan kesukaran bernafas. Dua legenda terhebat bola sepak dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah menjulang trofi Piala Dunia di

0: 키와 세주다 소라카.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

0: cipta satu lagi detik bersejarah apabila buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab berjaya melayakkan diri dan beraksi dalam satu edisi kejohanan terbesar dunia ini. Kejayaan ini hadir seiring dengan perluasan format Piala Dunia kepada 48 pasukan yang membuka lebih banyak ruang kepada negara-negara dari seluruh benua untuk melangkah ke pentas global. Penyertaan lebih ramai wakil dari dunia Arab ini bukan sahaja mencerminkan peningkatan kualiti bola sepak di rantau tersebut, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan, perpaduan dan perkembangan pesat sukan bola sepak di Asia Barat dan Afrika Utara. Lebih daripada sekadar angka, kehadiran 7 pasukan ini dijangka membawa warna tersendiri kepada kejohanan. Negara-negara tersebut diwakili oleh 5 pasukan dari rantau Asia, AFC, dan 2 pasukan dari rantau Afrika, CAF. Antara negara Arab yang terlibat ialah Arab Saudi, Qatar, Jordan, Iraq, Emirah Arab Bersatu, UAE, Maghribi dan Algeria. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: 되게 하얗게.
1: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu merusi kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Dan lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Luke berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Ayana, bermula pada ini, kohort STPM 2025 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. 2 serbuan dilakukan di Seremban dan 1 di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian. Menerusi Opsoka 11 sempena kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato' M. Kumar berkata sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan San Sri menentang Switzerland untuk layak kepusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosekuriti, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemeceraian perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi pada Khamis. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Amerika Syarikat menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Bagaimanapun, ramai penganalisis meragui kedua-dua pihak mampu mencapai penyelesaian muktamad dalam tempoh 60 hari yang ditetapkan. Sementara itu, J.D. Vance mengkritik anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membantah perjanjian tersebut sambil mengingatkan Israel supaya tidak menyerang satu-satunya sekutu berkuasa yang masih mereka miliki. Vance menegaskan Amerika Syarikat telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pada masa sama, Trump terus mengkritik tindakan ketenteraan Israel di Lubnan yang menuntutnya boleh menjejaskan jaskan usaha mengekalkan perjanjian dengan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian kerana terdesak, sambil menegaskan Iran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau daripada Washington. Beliau juga menegaskan rundingan bersemuka pada masa depan tidak bermakna Iran menerima pandangan pihak yang dianggapnya musuh. Dalam pada itu, Singapura mengalu-alukan perjanjian tersebut serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Kementerian Luar Singapura, MFA, berkata langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah memorandum persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa dan menggesa semua pihak mematuhi undang-undang antarabangsa bagi memastikan laluan transit yang selamat serta tanpa halangan. Tiga kapal tangki minyak Arab Saudi muncul semula berhampiran Selat Hormuz selepas tidak menghantar isyarat selama 2 bulan ketika pergerakan kapal komersial melalui laluan itu kembali pulih susulan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut data Kepler, kapal autan yang membawa 2 juta tong minyak mentah kini menuju ke Korea Selatan manakala Jaham dan Shaden berada di Teluk Oman. Perjanjian Amerika Syarikat-Iran yang merangkumi tempoh rundingan 60 hari turut menetapkan komitmen Iran untuk memastikan kapal komersial dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat dan tanpa bayaran. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap kepusatan ASEAN. Ordi antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, dan undang-undang antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategi. Beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari 2 layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan suri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni okey, sihat?
3: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Ni, Ustaz, nak tanya ni. Benda yang selalu berlaku di sekeliling kita ni. Tak kira lah anak muda ke. Kadang-kadang orang lama ni berasa dia muda ke. Tentang ni, boh, warna rambut. Tak kira lah lelaki ke perempuan kan. Jadi, orang-orang lama ni tak pernah berkenal ni. Mau tu dia kata rambut merah-merah tu. Jadi, dalam hal ni, Ustaz ni, salah tak berwarna rambut ni? Haram dah atau apa hukumnya warna rambut ni, Ustaz?
3: Okey, mewarnakan rambut kita katakan asalnya ia tidak diharamkan. Sebab zaman Nabi pun memang ada berkata mewarnakan rambut ni. Nabi pernah sebut dekat seorang pakcik ni, Nabi kata ubahlah rambut ni dengan apa-apa pun. Tapi Nabi kata washtanibus sawad, elakkan pada warna hitam. Jadi kalau kita nak warna, kita kata warna inai ke warna apa pun boleh, tak ada masalah. Warna merah ke tak ada masalah, boleh nak warnakan rambut tersebut. Tetapi kita katakan elakkan daripada kalau kita warnakan rambut tu unsur-unsur benda yang haram. Contoh ada khinzir ke, benda-benda yang mengandung unsur haram, itu elakkan lah. Tapi kalau elok tak ada masalah, benda-benda kimikal yang okey je, okey boleh guna, tak ada masalah. Cuma untuk mewarnakan rambut ni, kita katakan elok daripada guna warna hitam. Yang kedua, elokkan daripada kita guna unsur-unsur yang haram, macam kita katakan tadi ada unsur khinzir ke apa. Yang ketiga, dia tidaklah memudaratkan kita. Kadang-kadang ada yang mana guna alat mudarat habis, itu tak boleh lah. Kena elok benda tersebut. Persoalan ni tanya orang perempuan, boleh tak kalau orang perempuan yang mana dah beruban dah nak warna kali hitam? Kalau kita katakan dengan izin suami dah boleh, tak ada masalah. Untuk orang perempuan, kalau suami dah izinkan untuk warna wanita, boleh lah, tak ada masalah kata hal tersebut. Cuma kesimpulan kita katakan nak warnakan rambut, kalau merah ke apa, itu bukanlah benda yang dilarang dalam agama. Cuma kita elakkan daripada meniru warna yang mana kita katakan merupakan syiar agama lain, itu tak boleh lah.
2: Baik, satu penjelasan yang amat-amat berguna ni, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.
3: Ya, sama.
0: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid. Perlis FM. Allah.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
3: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Bersama Tembirang, Pulau Zabang, Rosi dengan ku. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih untuk hari tengah dengarkan Pulau Zabang sekarang ini. Walau di mana jua anda berada. Dan untuk jam ini, kita akan kongsikan untuk anda di Ruang Hati Ruang Saji dan Sega. Tapi, saya nak kongsikan untuk anda hadiah. Siapa nak hadiah istimewa ni berkenaan kuis Piala Dunia 2006, kita nak buka talian untuk anda tau. Jadi siapa nak jawab soalan, anda kena stay tune lepas ini. Okay, boleh hubungi saya dekat talian konti 0497088888 ataupun 0497088777. Kita nak tanya soalan berkenaan Piala Dunia 2026. Tapi lepas ini lah. Kadang boleh tunggu ramai-ramai untuk dapatkan soalan yang saya akan tanyakan selepas ini. Dan untuk anda juga, yang mana anda, kalau anda jawab soalan hari ini bersama dengan saya, anda layak menerima voucher makanan My Suki Steamboat Esplanade. Siapa nak voucher makan tu, anda bolehlah tunggu selepas ini. Saya akan bawakan untuk anda soalan yang boleh anda jawab. Tapi tunggu semuanya untuk anda kembali selepas ini. Terus dengarkan hanya di Pulis FM, serasi dengan ku. Pulis FM, buka.

0: kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Hai pendengar-pendengar Peris FM.
3: Oh, dia kata boleh. Boleh. Ah, kata boleh. Ah.
2: Dalam kita membuat sesuatu perkara atau tindakan, kita latih diri kita untuk berkata boleh terlebih dahulu. Apa-apa yang kita cuba nak buat atau baru nak buat contohnya, kita sebutlah boleh dulu. Ha, bila kita kata boleh kan, 50

0: cuba kata boleh. Lepas kata boleh, berfikiran boleh. Hmm, akhirnya kita boleh melakukan. Cubalah. Padu Verstyle semasa.
1: Lorat anak perleh. Hashtag.
2: Ya dah.
1: Kawan ni lah. Mengkala. Mengkala bermaksud bila. Ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
3: hello kak, assalamualaikum, apa khabar? Rindulah kak hang kak.
1: Hello Aino, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kak rindu kat kau, dik.
3: Ni kak, kami semua duk teringat kak hang. Mau duk idak sebut je. Mengkalau hang nak balik pula.

0: duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.

0: Surahkan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta sejarah tersendiri apabila berlangsung di 16 buah stadium yang merentasi 3 buah negara, iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Ia sekaligus menjadikan kejohanan ini sebagai Piala Dunia yang mempunyai kawasan penganjuran paling luas dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kalinya, Piala Dunia dianjurkan secara bersama oleh 3 negara serentak. Daripada 16 venue yang dipilih, 11 stadium terletak di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Jarak antara venue paling utara di Vancouver dan venue paling selatan di Mexico City melebihi 4,000 km. Jarak ini menggambarkan betapa besarnya skala penganjuran Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal menyatukan jutaan peminat bola sepak dari seluruh dunia.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
0: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya, barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

merokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Bersama 102.9 Perlis FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima menghadap Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pertemuan tersebut berlangsung di Istana Bukit Tunku di Ibu Negara. Sultan Ibrahim turut berkenan menerima sembah taklimat daripada Tan Sri Muhammad Khalid mengenai pelbagai perkara berkaitan keselamatan dan keteraman awam negara semasa sesi menghadap berkenaan. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan menyediakan perkhidmatan tren elektrik tambahan ke selatan sempena pilihan raya negeri PRN Johor. KTMB menerusi hantaran di Facebook memaklumkan jualan tiket bermula hari ini menerusi aplikasi KTMB Mobile, KITS Style, laman sesawang dan mesin kios tiket KTMB. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Sementara itu, seorang remaja wanita berusia 19 tahun maut dalam kemalangan membitkan 5 kenderaan di kilometer 33 Jalan Johor Bahru Pontian semalam. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACP M. Kumarasan berkata, mangsa yang mendungang motosikal dipercayai gagal memotong sebuah kereta sebelum melanggar bahagian belakang kenderaan itu dan tercampak ke laluan bertentangan. Sebuah kenderaan lain gagal mengelak mangsa menyebabkan hilang kawalan dan melanggar dua lagi kereta. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala mayat dihantar ke Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru untuk bedah siasat. Harga beras di Jepun mencatatkan penurunan buat kali pertama dalam tempoh 3 tahun setengah pada Mei lalu selepas berdepan lonjakan mendadak yang menjatuhkan tekanan hebat daripada kerajaan pimpinan Sanae Takaichi itu. Menurut jurucakap kerajaan Jepun, harga beras adalah 5.4% lebih rendah pada Mei berbanding tempoh sama tahun lepas, menandakan penurunan pertama sejak November 2022. Sebelum ini, harga komoditi berkenaan melonjak tinggi sepanjang tahun 2024 dan 2025 berikutan masalah gangguan bekalan yang berpunca daripada cuaca panas ekstrim. Akhir sekali, pemain tengah Kanada Ismail Kone dikejarkan ke hospital kerana disyaki mengalami kecederaan patah kaki selepas dikasari ketika berhasil menentang Qatar awal pagi tadi. Perlawanan yang berkesudahan Kanada membelasah Qatar 6-0 menyaksikan pemain tengah Sassuolo itu terpaksa diusung keluar pada minit ke-51 selepas diterjah pemain tengah Asi Madido. Kekasaran itu turut menyebabkan Madido dilayangkan kad merah. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara, tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 5404-12-10.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail menyeru rakyat melaksanakan amanah dengan penuh keikhlasan dan menjadikan pekerjaan sebagai ibadah serta menjauhi segala bentuk penyelewengan. Titah baginda, nilai-nilai madani dalam kehidupan seharian perlu dihayati, perkukuh perpaduan, tingkatkan ilmu, pelihara adab dan laksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Baginda bertitah demikian semasa menyempurnakan perasmian Majlis Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat negeri di Dewan 2020 Kangar. Berangkat sama, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Selain itu, Tuanku Syed Sirajuddin bertitah kefahaman Islam yang sahih berpandukan Al-Quran dan Sunnah perlu diperkukuh. Manakala budaya politik matang dan beradab dipelihara serta rakyat diperkasakan agar lebih berdikari dan berdaya saing. Selepas 21 saksi memberi keterangan di Mahkamah Session pihak pendakwaan dalam kes bekas Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man menutup kesnya. Timbalan Pendakwa Raya Norali Smart memaklumkan perkara itu kepada Hakim Azura Alwi. Beliau turut memaklumkan pihak pendakwaan tidak menawarkan mana-mana saksi kepada pihak pembelaan sekiranya Datuk Seri Azlan dipanggil membela diri. Mahkamah menetapkan 30 Julai bagi pihak pendakwaan dan pembelaan memfailkan hujahan bertulis, manakala hujahan balas perlu difailkan pada 7 September selain menetapkan 1 Oktober untuk sesi klarifikasi. Datuk Seri Azlan berhadapan 5 pertuduhan menggunakan beberapa dokumen mengandungi butiran palsu bagi membuat tuntutan kemudahan cuti seberang laut ke London, United Kingdom berjumlah lebih 1.18 juta ringgit sedangkan perjalanan itu tidak pernah dilakukan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Kompleks Dewan Undangan Negeri, Persiaran Wawasan Kangar antara Disember 2013 hingga Disember 2017. Manakala pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-2 Akta sama. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang keluarga, status sosial mahupun keadaan ekonomi. Ini kerana pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan sangat penting dalam melahirkan umat berilmu, berdaya saing dan berakhlak mulia. Ia juga merupakan peringkat asas pembelajaran, pembentukan sahsiah dan perkembangan potensi seseorang mula dibentuk. Demikian titah Tuanku Raja Muda semasa berkenan menyempurnakan Majlis Penyampaian Biasiswa Seorang Anak Sebesar Harapan oleh Smart Reader Worldwide melalui Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis di Kangar baru-baru ini. Berangkat sama, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil dan anaknda baginda berdua waris yang kedua Negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Dengar radio paling

datang Sudirman Haji Arsyad. Dan sekali lagi saya maklumkan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.36 minit malam, dan waktu solat isyak pada pukul 8.53 minit malam.

kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.53 minit malam.

240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri di Johor dan Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan dengan kejadian ribut melanda kawasan Anjung Bercam, Ipoh, Perak. Sebanyak 240 rumah dilaporkan terjejas dalam kejadian tersebut. Menurut laporan awal Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kinta, kejadian berpunca daripada hujan lebat berterusan dan angin kencang selama lebih sejam. Antara kawasan yang terjejas ialah Hala Tasik Timur 1, Lorong Bercam 19, Dataran Tasik Timur 6 dan beberapa laluan dan lintasan di Tasik Timur. Majlis Bandaraya Ipoh bersama APM kini menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pemantauan di lokasi terlibat. Penduduk memaklumkan kejadian itu merupakan pertama kali berlaku di kawasan tersebut. Dalam perkembangan lain, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah telah disembah maklum berhubung usaha kerajaan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur komunikasi dan memperluas liputan perkhidmatan di negeri berkenaan. Perkara itu disembah maklum Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, dan Datuk Fahmi dalam pada itu memaklumkan aspek keselamatan dalam talian juga turut mendapat perhatian Sultan Nazrin. Malaysia dan Turkmenistan meneroka peluang kerjasama baru dalam pelbagai sektor termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, industri halal dan pendidikan tinggi. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Pertemuan berkenaan meneliti secara mendalam hala tuju hubungan dua hala dan usaha memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran memberi kesan positif kepada harga bahan bakar negara. Namun, tempoh pemulihan bekalan bahan tersebut dijangka mengambil masa. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, kestabilan harga bahan bakar global tidak dapat dicapai serta-merta. Jelas beliau, pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Muhammad Kamil dalam pada itu menegaskan Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa serta meneroka lebih banyak peluang perdagangan, pelaburan dan ekonomi demi kepentingan negara. Jelas beliau, pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar.
1: Malaysia ni negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. I mean, kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Beliau turut memaklumkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia baru-baru ini menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Ini pula mengenai pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi. Katanya orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya dan cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu pilihan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Umat Islam di sekitar Bukit Bintang kini mempunyai kemudahan baru untuk menunaikan solat Jumaat. Ini apabila Surau Jumaat Sementara Outreach Oasis Bukit Bintang mula melaksanakan solat Jumaat buat julung kalinya hari ini. Perkara tersebut dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, pelaksanaan itu mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Tiada unsur buli dikesan setakat ini dalam kejadian membabitkan pelajar perempuan tingkatan 4 yang meninggal dunia di sebuah sekolah menengah di Seremban hari ini. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, pelajar itu dilaporkan berada dalam keadaan baik selain tidak menunjukkan sebarang elemen luar biasa sebelum kejadian. Bagaimanapun, Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak sekolah diarahkan meneliti kes itu bagi mengenal pasti punca kemalangan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk merupakan kekecewaan selepas kadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tongga Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Ketua Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan dilihatkan pada perlawanan esok. Penumbuh muda negara Hakim Dennis Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila memecahkan rekod sepanjang masa kategori Moto3 di Litar Bondo hari ini. Penumbuh pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 2 minit 04.938 saat untuk muncul penumbuh terpantas sesi berkenaan. Beliau menewaskan pencabar terdekat David Almansa yang merekodkan 2 minit 05.246 saat. Lebih membanggakan, catatan itu turut memadam rekod lama 2 minit 05.019 saat yang sebelum ini dipegang Guido Pini sejak 2025. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia mengesahkan John Beasley akan terus memegang jawatan sebagai pengarah teknikal sehingga kontraknya tamat Januari 2027. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata, Beasley komited untuk menghabiskan tempoh kontrak berkenaan bagi memastikan kesinambungan program latihan atlet negara tidak terjejas. Mengulas mengenai hala tuju selepas tamat kontrak tersebut, Dato' Amarjit memaklumkan Beasley berkemungkinan besar akan beralih peranan daripada jawatan pentadbiran dan teknikal kepada fokus bimbingan atlet elit. Langkah tersebut selari dengan perancangan jangka panjang PKBM untuk mempersiapkan jago basikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang menghadapi kempen Olimpik Los Angeles 2028.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Parlimen Jepun meluluskan satu pindaan undang-undang bagi memperluas sokongan kepada warga emas yang tidak mempunyai saudara mara atau sokongan keluarga. Perubahan undang-undang itu akan mewajibkan Majlis Perbandaran Tempatan menyediakan sokongan menyeluruh termasuk urusan kemasukan dan discharge hospital sehingga pengendalian prosedur pentadbiran selepas kematian. Warga emas yang menghadapi masalah kewangan bakal menikmati perkhidmatan itu secara percuma atau pada kadar kos yang dikurangkan walaupun kriteria kelayakan masih belum dimuktamadkan. 194 drone dipercayai dari Ukraine yang menyasarkan Moskow berjaya dipintas. Datuk Bandar Sergei Sobyanin berkata ia merupakan serangan udara terbesar yang dilancarkan Kiev ke atas ibu negara Rusia. Jelas beliau, serpihan sebuah drone jatuh di sebuah kompleks beli belah di daerah Kapotnya menyebabkan kerosakan kecil. Manakala satu lagi serangan drone turut mencetuskan kebakaran di sebuah kilang penapisan minyak di wilayah itu. Susulan ancaman itu, Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia mengenakan sekatan penerbangan sementara melibatkan 4 lapangan terbang utama di Moskow. Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan negeri Ohio menguatkuasakan undang-undang mewajibkan platform media sosial termasuk Instagram milik Meta Platforms mendapatkan kebenaran ibu bapa bagi pengguna bawah 16 tahun. Tadi sampaikan tajuk utama sekali lagi, 240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
5: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
3: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Okey, Mojo, superstar luar negara, berita global. Kementerian Luar Norway kebuka RUU haramkan perdagangan dengan pendapatan haram Israel di Tebing Barat. Oh, ini di Moskow ya, Kementerian Luar Norway pada Jumaat ya. Memalukan, ia telah mengemukakan cadangan untuk meluluskan undang-undang melarang perdagangan dan juga penempatan haram Israel di Tebing Barat. Warga negara dan syarikat Norway tidak boleh menyumbang kepada pengekalan penempatan haram. Hal ini Kementerian Luar mengumumkan perundingan mengenai cadangan rang undang-undang RUU baru yang melarang perdagangan barangan yang dihasilkan di penempatan Israel di Palestin melanggar undang-undang antarabangsa. Jadi RUU berkenaan merangkumi larangan terhadap import ekspor barangan dari penempatan Israel di Tebing Barat serta pembelian hartanah, penyediaan perkhidmatan yang berkaitan dengan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat untuk mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan juga kemudahan pengeluaran yang terletak di penempatan Israel. Ini dalam berita harian boleh baca. Okey, Iran umum prosedur baru bagi kapal mahu lalui Selat Hormuz. Ini di Istanbul, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi. Iran pada Jumaat mengumumkan prosedur baru bagi kapal yang berhasrat untuk melalui Selat Hormuz susulan pembetularian memorandum bersefahaman antara Tehran dan Washington. Pihak berkuasa itu dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa di bawah arahan yang dikeluarkan selepas pembetularian memorandum berkenaan, kapal yang ingin melalui laluan air strategik itu dalam tempoh perjanjian terbabit perlu mengemukakan permohonan transit kepada PGSA. Ini melalui saluran resmi yang ditetapkan bagi mendapatkan pelepasan segera. PGSA menegaskan bahawa laman sesawang rasmi alamat emailnya merupakan satu-satunya saluran yang diluluskan untuk pemprosesan permohonan laluan, dan permohonan mesti menyediakan maklumat untuk berkomunikasi lah yang sah serta boleh dihubungi bagi kapal mereka. Juga mengarahkan pihak kapal supaya mengemukakan permohonan laluan yang lengkap sekurang-kurangnya 48 jam sebelum tiba di Selat Hormuz bagi mengelakkan kelewatan lah di pintu masuk atau keluar. Ini antara prosedur barulah bagi kapal yang mahu melalui Selat Hormuz. Boleh baca juga saya dalam Metro. Okey, saya nak kongsikan juga berita ni berkenaan dengan gaun cantik dari sisa fabrik tapak runtuhan di Gaza. Ini di Khan Yunis, seorang kanak-kanak perempuan Palestin teruja memperagakan gaun putih yang dipakainya di sebuah kedai tukang jahit lah. Matanya bersinar penuh kegembiraan, dihiasi dengan renda yang halus serta veil yang sesuai untuk sebuah majlis istimewa. Siapa sangka sebahagian daripada gaun tersebut diperbuat daripada kain yang dikitar semula diperolehi dari tapak runtuhan akibat perang ganas di genting Gaza, geng. Ada gambar juga, anda boleh tengoklah gaun ni dibuatkan dalam akhbar Sinar. Di sebalik penghasilan gaun tersebut ialah Amir Al-Ratisi, 24 tahun, seorang tukang jahit yang menggunakan kreativiti kemahirannya menyediakan gaun cantik untuk anak-anak perempuan serta gadis muda di Khan Yunis, selatan Gaza. Sebagainya diperbuat daripada fabrik terpakai yang rosak akibat peperangan, katanya. Saya memilih cebisan kain dan juga gaun lama yang masih elok untuk dikitar semula. Memang elok, geng. Ada gambar, boleh tengok kat sana. Okey, 7:51 minit pagi. Please

Okay, Lin Lapid. Okay, 7.53 minit pagi. Kita nak kongsi sikit lah berita sukan sebelum anda boleh ikuti kejap lagi. Haa, kan?